Umali, umri ti ovo, zosu mroda, moram onda ja neko mi ima moćinjak i da ja. Jeva, moram se uti, moćimo nam onda ne bilo ubedo. Jeva, ja, evo i usmaru se bule, ne vidi, ja, ja, ja, ti na to spomenu, buuu, ja!